0: Saborski dani Štulac do 4. jula. Čekamo vas. Sve do zore odavde.
1: Radio Banja Dvojka, reklame.
2: Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
3: Slušate Vreme plov na talasima Banja Dvojka radija i evo koji su to događaje kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 3. jul. 1883. godine na današnji dan je rođen austrijski pisac Franz Kafka. Njegova dela, među kojima su najpoznatiji romani Proces i zamak i pripovetka Metamorfoza, imala su presudan uticaj na evropsku književnost 20. veka. 1969. godine na današnji dan jedan od osnivača engleske rock grupe Rolling Stones, Brian Jones, utopio se u svom bazenu pod dejstvom prekomerne količine droge. 1971. na današnji dan pevač i tekstopisac američke grupe Doors, Jim Morrison, umro je u Parizu pod nerazjašnjenim okolnostima. 3. jula 1995. godine jugoslovenski košarkaši postali su evropski šampioni na prvenstvu u Atini. Pobeda je burno proslavljena posebno zbog već trogodišnje međunarodne izolacije Savezne Republike Jugoslavije. 2004. godine na današnji dan je preminuo Adrijan Nikolajev, ruski kosmonaut, koji je 1962. godine postavio rekord po dužini boravka u svemiru. Kružio je oko Zemlje 64 puta za ukupno 96 sati. 2004. godine, na današnji dan, manastir Visoki Dečani je uvršćen na listu svetske baštine UNESCO-a kao peti spomenik iza Srbije i Crne Gore. Na listi UNESCO-a su 754 spomenika iz celog sveta. I 2011. godine, na današnji dan, srpski teniser Novak Đoković osvojio je Grand Slam turniru u Wimbledonu i time obezbedio prvo mesto na svetskoj rang listi. Dan ranije imenovan je za ambasadora UNICEF-a u Srbiji. Slušali ste Vreme plov na talasima Banja Dvojka radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 3. jula. Dobro vam jutro.

Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. Ne.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu. Akşam!